0: virapama hinka weyano.
1: Mito no virapama. Ko venyanto woshi shelu eni kia omusika, iwiwile to kikano eluku luku, yo wechecha murampani.
0: Tiyapama. Ni hando na kapelele kumiyo, ekwa heyo, nahala wini kaleva moda.
1: Tiye wae, weto, enina panla wii, o kapelele kumiyo.
0: We, Maria, walelo ndo, kirule kiriki mweta ni meto, mpaka ofisina waka, kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ate wana ruto, kampanla odwe, ate wana ru, kwa tiwi, kameta tuang. Masi, ekwa heyo, kinahala werana.
1: Weren wae. Panonto, para heno leken lawe pia tolelo.
0: Kiruaka ndo mutilame moko kumana ni Carlitos. Yo wondo, toki like liheva tokwene. Wona we alocha maha wao banko. Idukumentu, alocha maha wao banko. Alotaka idukumentu, nari idukumentu to. Tia yonderu heva we, kino oleke lupia.
1: Mashi, idukumentu, idukumentu so banko.
0: Tiwi, yene ori ndo mutokwena we o banko. We ulurina we kontawe. Tomu kwanyele waya we ambekaka we aye o banko we ule. We akali he pama idukumentu hawe. Wona we yo kala kweyen hala.
1: Apale ebileta hawe yo male paraso. Naruto enina mchompele idukumentu ele yanuiti. Heye wae.
0: Hoye. Yeno rindo idukumentu hawe do tene da pama hene. Himale o paraso. Bando ahiwe la tonto wa shene yako timule yako panko ule. Masi omuko hamutoko ene yole. Nto wa shene ndo. Yene yako yao opanko ule. We are here dokumentu yho.
1: Bando nto itukumentu tani hei hoto juwa.
0: Envenge e dokumentu ele mweri wa malaka. Na malapatina malaponi ya kele koro wawe. Ana wini wende epapele ene ele. Enone hawi koro wawo la mpe yeni ya keli ye mweri wa malaka tiha.
1: Ulu, e dokumentu ena lokoha ikoro mchana kilawa mwerini. Majimia nungi ntonko pereke dokumentu yewe obanku. Nki suwenle, e dokumentu miyano kina perekaka sohula e kontaka yo obanku. Inakala e bileti ya identidadi na armano to e dokumentu ekinaku enalikanla yewe. Ekalata ya wechihano ekaro, pasaporti, ekalata ya namarepela, sedula militari. Na selti down the refugiado. Manonto, e declaration yo e bairuto ni e dokumentu ele enoneiha muchu anakalawe vantoko e fatura ya mahi ya malishu nuiti. Ni korua muchu anyawe opereka wi ahuleno e kontawe. E mnyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko. Yoka nonto e konta ewo yo opanko. Ni asinatu urapahi.
0: Wo kalane velevelo wa idukumentu do tene weano lonteye. Masi hinyanorvava wo narunanka ipanko dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele mutunie mweri wa malaka vamteko mvaona wa kele kroa ana winyiwa etapela ka ikoro ondeye onapa naro ondeye opura. Ya yondo entapulela wa adhaadhia okupare la nlamulo na titimiha maha wa wana wani homali ya makatamiho a ofule ikorowa. Onupwela?
1: Kinupwela juwa umahene yowu. Mashi, tivisha ulika nila weni wa maha sinyeho.
0: Maria, nahala olocha elukuluko kinakunyene wa mahowo. Kihie wapakira mvene kichekule ni mtulo mkwanya wayaka ulakili yentaka. Onake merira?
1: Ai, kina we merira. Mashi kina chuno suwela pama mahayo uju wao.
0: Alo, alo, si, Señor Armando, alo.
2: Anami iwahu, onakotila vaa mahahu la. Ya chekula ya teli Maria nana juwao. Wariare wa machankara anapanedaya okalano ya achuya yaka mbanku. Nto watani ibanku inavekaya machankara sa mapurele mchungkala yeno kino ala paka wa mtekone. Muhoje lento mteko womelo.
3: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
0: Ibanku yo Mosambiki. Elalei yaka mukalele wa kapelela ikorowa.
4: Radio Mosambiki, Zambezi.

Cheiro ne wari wipa wa Musa Rodriguez na mipa e provincia la Vazambezi au ke nere murimaya nere mune paya wichue ni makalu la pama. E la pateni wa Masambiki ura thana mohasa wosi selu ni pachare ntovano uwiria na miselo. Sani kunenlano lelo.

Hiyo mithala mindi notha na vatado dhopadu wa dhaparwinsi jina Zambezi ya navaisa vangono vangono vatado alimaninyo na Cornelio. Vandile ya kapa Shimoko.

0: tu mwala mwala ni kana ina kuwa funo kose pari ya dimeja mabasa. Mwagu mi mulu vya na kwini?
1: Mwalo kala wapende mwezi na wano uradio.
0: Nyuo ya mulu?
1: Nye karilemu na mdiri sigurari.
0: Wakona nyuo so sigurari kosa mtutu ya dretu ni wana kinkala?
1: Nye kano hiko so wani zahela hapo kamuni wadretu.
0: Kani wadretu ni wa mchino badidi?
1: Ya mentari mwono jina adazina.
0: Vangono? Pera to. So sigurare.
1: Papa.
0: Kawili ni vagono mtutu ya. Mweke Omaru no vagono vi. Ai ai ai, no mona sigurare kosile mina. Nona. Ole,
2: patula. Ha, sigurare mna munduru. Yo na afuna nziwe so sigurare.
0: Mwino vya, unumichinja sigurare?
3: Bonje.
0: Muluvi?
3: Nesene mokura, murda kwa.
0: Mulupa uwa?
3: Eh.
0: Una makura?
3: Eh.
0: Karama nuilanzu vagono gaba hai, lani wanda dretu.
3: Badi logo na mokura, murda kwa.
0: Ah, uvano mbwenye, uvano mbwenye, uvano mbwenye. Bae, ni ulogi unopawawa?
3: Benedito Brito.
0: Benedito Brito. Ngoni vuruwana?
3: Vuruwana, se.
0: Ndo pawa mala baba no chini padu wao.
3: Mali kuna padu verbur chena ganu kwadretu wene.
0: Kwadretu wene to. Yuna jamaka maka jenili biya maningo vina nige waka mselungu obo.

0: kopela yo o khaliwa o ri watane batarde
1: batarde
0: o ri watane
1: puta dini sona nduma
0: na dwa sita ve puto
1: yomi
0: na da pa o khola kila la heno la no va puto
1: Yami.
0: Oni wa komu yo awe no riyo. Wa mkumene.